0: músico vai que no han pagado.
1: Radio Kickapoo. Siempre buena música.